0: difu a na gidi fu nyina ahyede a asafo ne nyina nso ye beye den ehuhia se ye bompae di ma ye ehuhia ehu ne etoso bi enu ne se kwan ben so ne wo se ye faso bompae e kwan ye faso bompae an se fo obi sade to urade anim enu anu ne mpae nya di bia ehu fo obi sade to urade anim se ne ehu no efiso fo nma tren sia chiche mu dun otwe e na philip fo nma tren nan chiche mu insia no ye bompae a ye honhom okon na ye ko and into Paul Bompire say Radi Mama Kundie Kesie Kundi and Empire and so ekaho. Paul Kachre a Gidi for se Mompire da na na which se bribia a kwenye bi binya bi aye mompire da if it's a form with trins and chimudu mochino. Na oche and se unyame mama hua day any adum a dani dambo bompire na motimi a train a radi nim. Na okase ye mompae da osi ye mompae ahuru bibiri nyina ne yemfa ye bisade ne ade nyina emra ewrade anim ehia de e wono ye nkankire ewrade se ye kase ye mompae wo honhun mu a ase kire ne sen Paul me hu o Korintofo medical 39 chichi mu du 9 ani du num no se ye bo mpae honhun mu a se ye kakasa foforo no eno so ka ho nye no nkwa ne kwa ne so ka ho sa enam se Paul kase se me kasa kasa foforo a me honhun ne bo mpae na chese o fachese kasa fufuru mu no ye bompae a eno so chese ye bompae honhun mu se ye agidifuo wa pamfufuru mu ye nsua se ye nya wo kokrumu asubode a ye mfa kasa fufuru nso e bompae afa ye mentai so ma ye mre nyese bia ye bompae kakra ne abre ye nkoso a na afa ye nhwe wo kokrun nso mu ase beboa ye dani dani ya bompae edru bibia ya na dadwene ne ohaw no ahyeye nso si ye nipa yi nanso Paul ka kire Philip fo no se mamo nwunwe bibia ho mamo ma makoma into bibia ho nemu ade nyina mumfa ngotusre ne mpa ibo emra mo agya no anim Philip fo mo tire na nje mu nsia no na Paul de ochire nyina ne se wo de hyeye nkra se ade nyina mu yemfa yankotusre mra urade anim na ye ne sa urade betie o se yemfa asedanso mra urade anim and the kwan o gidi ni ubit me di or how any adwendwen so eye e kwan mi ensa asedan pai bo udiman pai bo any se wawi atare so na bibia wo koso yesa adwendwen no ibitu ayira afei ehu hia se ye gidi fo ye hu sie ye nyankopon ma na ye nyankopon ma de a ene ye wakwanya se dane da ide bisade beba urade anim ye ba nso ye mra na wirihye mu ti se abofra kona gya ho na wakobusa bibi ehu bi enim sani ehu no Hebrew fo ngwe 39 chichemudu na ikosi du nsia ene John medical 39 chichemudu na ikosi du num no ye mra urade nchen wo arehyemu empire ye bo ye ni arehyemu no ye empire hu emfaso obi ni ho sani James ika kire wo Yakobo etreba kwichemu nsia no wo se se ye bo empire ni ye ni arehyemu dia ene na etise due bia ehihim na mframa bo no ko ha no kwa sa dia ne ni jina bia wo na setenemu eno nti se saa ne etie dia ma enye adresi benye bibia fi ewrade nche na otwe hebu enguma no na okai nyina se ye mra ewrade anim iwa kokodru mu ne arehye mu mu bi se ye ewrade yesu kristo ye sofo pani no ne ye fam nyina wa fam pen eno nti se ye ba ne nche ne dia koto sre ba na nim a obetie ye se ne ehu no hebru fo me 39 chimu du 9 no nti se ye dia arehye mu ba ewrade anim iwa mpae bo mu a osi ebenya emobruhu ni adom ayihia no oye ihia bre no ebre mu hebrew form 39 chimu insia no moma enhunu se yesu nyese niema ye famu onimo onim ni nyina afi se wafa ni nyina mu pen se ni ehunu chichemu dunum no enu nti wa maye arehyem se ye berade anima ye mra akokodru mu ene arehyem mu we na osmafo john onu nso okache nse ye mra urade anim wo akokodru mu ene arehyemu de nanso de hia ne se ye mompae se onyame pe nti wo ka john medical tre num chemudu na na osu ene arehyemu ai wo se ye busa bibia wo urade pe mu a otie ye ene nti ye nsua se ye bebusa urade epe mu na ye busa urade pe mu de a urade betie sani ehu se ebra yesu owo gesemani tru no mono obo mpae se betimi a urade masakru wei entwa me hunko nanso nya mepe upe na enye ho mariko 3 du na jemu aduasensia ebe de na ehu se yen ye bo mpae a ye bo no nyankopon pem ana ebusa bibi nya mepe mu ne nyina ne se ye de ehu ma urade yie na ye tena urade na ase da nya mepe be ye mpe de nya mepe no nso enye ye mpe ɛnu ti sɛ yenim sɛ nyame tie yɛ mpae bɔ na yakoto sɛ nyina de ba nanim na yɛ ne pɛ obetie di a ɛde ɛbɔ mpae na yɛnya rehyɛm sɛ ne yɛ abusa ne yɛ nsa ka. senior John medical training num chimudu num e kachre no emofra wo musuro wo agya num no wo ntimi nya bibi bebebe mfi wo agya ne nche san so di hu ko na agya ne nche a bibi ni ho ne sabeka ne mom no ye agya wo so nte sasase so agya a wo ye kakai obe hunhura ye ti emfa wishim nko awrade nche ne de abisa de tu nanim a obetie ye afei wo se retire so wo mpae bom da ne da ko so retire so wo mpae bom ti de oka ne se ye bisa de ye bisa no luka etre nu otwetwe mu ba ko si ngotwe no se ne a okunafo bi di nasem ko tu temu afo bi anim na ompe se ubu nasem de ma no na da ne da na okɔ odi ne bisa de to nanim no ewrade de ye mfa to ho de mai se enu nti simple ono temu afo ikro yi ni pa o ye de moye ni no ono kura hu se okunafo yi hana dwentu bi di nasem de ama ne de a empire he na yeja wosun se dane de busa bibi na dane dai de bisa de ebe nanim a untie ye enu ntie yensua se ye nyankopon no nso no ye de bisa de ko nanim a nyese aboba ko ye nyemua ntie gai ye nkoso a mo se mumbom no behin mo mumisa no de be mamo mumpem no bebue mo enu ntie nkoso a mo mpae yesu no de saka sa bebue ye fa otemu afo nipa bonefo yi ene okunafo yi asemi no de she in cry se ye mo mpae dai ye mre edu bibi nso a ya ne yabo mpae na enso ehunu se emuaye no ema asemuaye no emma mpo na ekoba se emuaye ne echere ya maye nsuru kra onyame odemre ne yade ne breso a obeye de amaye nti maye nye adwen ye se mabo mpae abere nti magai ye nkoso amo mpae na nyame bre mu no obeye ade nyina fefefe na nso anigie awie paye nti wose koso na bo mpae kolosifo onwe 39 mu mienu ani tesalonika fo medical 3 num chichimu dunso koso a bo mpae da paul o chire ne nsafo ni nyina se omu koso da mpim o mpae bom kolosifo onwe 39 mu mienu no asem a na o kan se mu koso da ni chese fa ho odin ene ngosira nyina fa bo mpae nti se wo koso awia tai so o mpae bom dia na chese wo arichim se imuahe no erade de bema na nyese ye koso abo mpae na bribia ne chese mpae ne ye bonu biara biara nemu ye da ewrade ase ne ye waya maye na impo ebrem wi ane maye no ne ye da ewrade ase we ne chese ye nyi ewrade mu ebre a wo bom mpae mu ane maye no sa wo na pe ewrade me da wase so a che me ba me da wase we wo de ama me ikunu na pe ewrade me da wase a che me kuni wo mse nye maye de na nso fa gidie bom mpae da ewrade ase sa na ye de urade ase saa na ye chese urade da so wa me akwanya mpo si bitimi di ebisa de aba wanim tesalonika fo nguma edikan tre num chimu dunso no paul kai agidifo no se mumo mpae da munyae ebe de no nipa bom mpae da onyae na nchere se bibia ubie wano mpae bo ubie wano mpae bo nimu de opache nse me mpae bo enye usuban akwanya bia obenya bia na fo ebisa de bra urade anim ujidi ni biye ni huwano wa wandi ya wanyini ya kuduru bribi ya fedi ya mpaibo huu hiya biyo mpaibo hiya di maini na ya radi Yesu Kristo ni huu se bribi obenye biya nwa koshe baby nwa bo mpaibo ntu Kristo ni diye wakundi ya ni mpaibo ya me mpaibo in hiya ye na ya nyo ntaiso wa mpaibo mge ene saemua unyamenso oni ebedini yi ni ebisa dienso obeye di amaye dani dani dani mpaibo ya yebone huu hiya so jidi ni biya odibeba wa brabom ye ni urade inye nkita hudie da ne da imuaye aye hwe we hawo ni edadwe nyinaa mu no urade de bemae urade bemae akwankyere nso o ya bra bom ewum se agidifo bebere wo hono mu a omo ahun se da ne da mpa bo hu hiade nanso omo nya mmere mfema urade ya na abra bom o hawo ne dadwe ne meko ha mesene ha biye we enu na sie nko enya mmere mfema mpae nti die hia ne se ye pese ye mempa bu timi ye ye ni kan se be yi mre bi ase o se sabre mi de bom empire na sabre we nya no nso bo modie se bre bi a obeme na ye ohia de na edru ho a obebom empire ansa na obe bibia wa ye se ne Abraham ye ye no ye hunu se bre bi a urade ni be din kitahu din wa si aforibuchi a se e ho ene bebom empire bre bi a ebe timi a ye se enya aforibuchi a wa kusi isan se baby out to crabi obi fie no agdinya dia wo so betumi akwakoto cement ni ade besi aforibuchi a wo nemu me betumi aye wan kasa opie mu a wo anase wasaso a wo anase ujare baby table bi ho baby a eye wonko a obetumi atwe urade anim no hwehwe baby sa na da ne da woni urade ntentam ne eto so mienu ni se twetre gubo empire ba ho re se obo obobiama wabusua obobiama osofo obobiama asafo obobiama asempakafo obobiama ofipamfo ene womo ani womo ye adwuma impo akra omo nim awrade a opese otwe omo awrade bompa ye ma na wiwie wo ye nyina ene ye bompa ye ma baako baako baako baako baako me nya impa ebo nso mu abam mu bompa ye impa ebo ye adwuma eden na enso emfasodie kese wom akatua kese wom ani ti hyɛ ho so na si nkete sɛ wobɛbɔ mpae a wo mmrɛ wo ma ho nam mmrɛ no ɛnsi wo kwan kɔso abɔ mpae na ɛberɛ a wobɔ mpae no onyame nso wobɛtie wɔ ɛfisɛ akatua pa wɔ mpae bɔ mu sɛ wonya mmerɛ a wode bɔbɔ mpae no deɛ ɛneɛ na afei adeɛ kye a ma honhom kɔm ne sukɔm ne wo sɛ ɛsɛ wode onyame asɛm a ne mpaebɔ no ɛyɛ wo kra nti wobɛkɔ akɔbɔ mpae wo ne onyankopɔn agya a wɔsoro no bɛdi nkitaho ebi a wutie me na wo nso ne ameka nyina asɛ wote nanso wonte aseɛ ɛsanse wonim sɛ deɛ bɔ mpae mpo ebi a wabɔ mpae pɛn nanso mpae a wobɔ yɛ ne yɛ berɛ a wokɔ amanneɛ bi mu na wode mogyahyeɛ bɔ mpae sɛ nyame bɛyi wo afiri ɔhaw bi mu ebi a nyame yi wo firi mu ebi nso a nyame kora anyi wo anaasɛ woanhu ɔgyeɛ na ne nyinaa sɛ nyame yi wo mpo a saa mpae no antumi ansesaw Empire saa bere sɛ wonim awurade a wobɔ a nyame bɛtie a bible no akyerɛ sɛ no deɛ onyame tie daa ne sɛ ɛbɛbɔ empire serɛ bɔne fakyɛ empire yɛbɔ serɛ bɔne fakyɛ no ɛyɛ empire onyame wotie yɛn daa nanso saa mpae no nso agye sɛ yɛde fa onyankopɔn ba yesu kristo so nkutoo ɛno nti mema wakwanya sɛ fa yesu so wɔ awurade ne ɔkra agye nkwa ɛfiri sɛ wonim yesu a wontumi mfa wo mpaebɔ nso ɛmfa no so na wonim Yesu na do homa no dia ene odo mpae fa no so a onyame nso obetie me hye on cry say me ntutu saa na mon enhye da isan se ochene ni won ebi ochene be ka chi dia ma won ndi so person of Yesu you are ready no cry nkwa dia ene mpae me bo mpese obo bi di machie yeso obo di machi kekefo akoma nyina techre ewrade Yesu bijitu nsem ye di bon yeni Mejidi sa meboni nti ina uu wa senu ya neso. Na mebimbu nti ina asorufi ya ufumu. Enu nti misakrefi meboni nina hu. Na mefau se unimerade ne mekraje mkwa. Mipa uchobe tina makume mu. Na beye urua wa mabra boso. Mesha ubose metina siyama uminkwa na ake nina enti erade boa me so bo sampai no kure mu fi wakoma mu dia ene mo ne yo erade age okra nkwa afi ade ehu hia mpesa oyema mame pa ne so bepe asori age bible ni di na do ho akodom sa asori no me kanfo assemblies of god asori dia mawo ana se asori bi age bible ni di e ben wo sɛ wokɔ ada wo ho adi kyerɛ sɔfo ati adwam anaasɛ akandifo wɔ hɔ na ka kyerɛ wo sɛ sesia na wafa yesu ayɛ awurade ne ɔkra agye nkwa sɛ woka ne sa a wobɛboa wo de wafa afoforɔ nkyerɛkyerɛ mu na wase atintim ama wabɛyɛ okristoni mapa ɛfiri saa berɛ no wo ne saa asafo no nsom biribiaa sɛ wokɔ asɔre anɔpa a wo ne ɔmo nkɔ wokɔ asɔre anwummerɛ nso a wo ne ɔmo nkɔ na saa yɛ no mu no wabrabɔ ɛnyɛ sɛne ɛtie no ada bigidi sadi sui ayi nshira kesi di amau na watu sana mpeso odua fidi ntu bebi e danwa nebe tuwa di sui so yesu ya bibi afa empai bohu sedi hiya u kristu ni wabra bomu na watu sana di ibe sui afa honu watu di nse fa nyamia sem bobra nyamia sem nyesa odi ikishe utrim keke ma nyamia sem enye weni mhainu anase kania odibe bobra unkwane nyine emu na watu sana mishwe kwansi ibe sani shie biu eradi nshirao ontine ni mchirao Amen.
1: Amen. Yada se, odofuo ewo Kristo emom. Sa wajibre na wetie enchire chire yi. Yajidi se, waye nshida bebre frisa adisunye yi emom. Yabesa ba wakwa emom, ebinada weyi ene ebinada biya. Ahimache nonum, kosi nonum abwa pa uminit edriasa. Ewo ago, 96.9 FM eso. Sa ansu na obe timye tie enchire chire yi. Ya wade biya, enyumre no watre ene fa kosi non. Kono ewo kasapa 102.5 FM eso yatun safra ukwesia da bia se beka assemblies of god Ghana safo ehon na yenewo emomonsum erade yenyankopon sanso ena assemblies of god sunday school manwa bia wopeno boremu ewo yen bookshop ahuduo emu na wonsa ebeka bi nyame enhyrawo sa wogye brɛ abrɛ bia na wotie yadesuɛ adesuɛ ɛkɔ na wieyɛ na wopɛ asɛmbisɛ bia ho mmuaye a frɛ 0277 403 303 0277 403 303.
2: Listening to Ago 96.9 FM.